1: ເຊີບາສຸປີເປລາບໍດາງີຕິນາມານໂດດີນາບໍກາຢາຄາຊິເຄສາດຍາບໍໃຈທອຍາແລງຈິພໍທາຕາແກທໍປາຕາຍັງເດມາບໍຊໍທາທໍຫໍຮໍກີຫິເຄບາມາບໍໃຈທອຍາຊາງກີບໍອັດຕັກເລມໍທໍຈາງກີບໍຍຸລາທໍຈືທໍ
0: Mohogibo tahla chiyatze thangya, Sogibo tahla mara tobshetang, Tahasibo dorje